बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े ba ñibbi ci wat ta booba yit moom sëriñ bi daana ko waxal boppam daana wax ne bi may dañ ci tukki bi day iman ak islam ak ihsan ñeewuma ci nabiyun mursal ñeewuma ci malakul muqarrab waaye booba ñett yooyu yi ku ko mat la ci réew mi ñu jiiñ la loo doonul waaye maarifatu ak yaqin ak wusul ci tukki bi laa ko amee loolu sëriñ basiru mi ngi nettali lu mel noonu ci menul baab xalim nee na bi mu waxee sëriñ bi maanaam bi ko sëriñ bi ne tukki bi day amut lu loo ko dal di ko sëriñ basiru sëriñ basiru ne ko ah kon ab coono rek dafa jële ne ko déedéet ci la ko waxee nag ne ko ñett yooyu ci laa ko jëlee maarifatu ak yaqin ak wusul loolu am na sëriñ bi nu mu ko daa misaale daana wax ne booba dama mel ni ku dajeeg nit kooku laal gëtt mën nuñu ko gëtt ga tap sama loxo ma dugg ci mbooloo gëtt ga xeeñ leen ñoom ñëpp ne ma may ma gëtt te man wóor na ma ne waxuma la am gëtt waaye teguma ko bët ma xam ne kon awuma gëtt du ma tàqaleeg ñoom wuti ko rek mooy pexe bi kon moo tax mu dem ci tukkeem boobu yi ba ñibbi si bi mu ñëwee it wàcc ndakaaru dem ndar ba jóge fa jaar fa mu jaar bu ñëw daarussalaam ak daarul manaan jógewaat fa dem gànnaar foofu it ay xew-xew xew na fa ci diggéem ak naar yi dama koy tudd suuti rek am na naar buñ naan Mahmoud Fall Garag dafa dajeeg sëriñ bi tawat lool fekk sëriñ bi Cheikh Gouda naka la ko jàmbat tawat bi sëriñ bi yàbbi gër gi jox ko ne ko taqoo nga taqalifoo nga ak moom muy dabaatal naan ko incha allah fekk ne moom xam na li mu xam ba noppi waaye noonu la saafaroo ci tawat bi saafaro su gaaw gaaw gaaw am na ci naar yi koo xam ne nii dafa dikki ne ko nuyul ma yonente bi salallahu alai wasallam xam ne ne sëriñ bi dafay gis ci ëllëg sa mu dikk sëriñ bi ne ko عليك سلم الذي قدمك على حسيرك وعلى خدمك نار بي تونت كونيكو رد السلام من حبيب جائي تضيق عنه احرف الهجاء كون امنا ييت بنن نار بو خامي ني با اب سيرنيام فاتو دا با صاحتي برب با بان فا جوغي با بيم ديغي سيرن بي ген ген ديكو سيارسي نييب جاخلا سي كي لوكو ген واي بيم ديكي لام كو واخ موي sama sëriñ bi laa namm moom laa bëgg a gis sëriñ bi yëkk ci loxo bi ne ko sëgal mu sëgg xool gis sëriñ bi ba doyal daal di wëñi ko dellu kon ñoom natt nañ sëriñ bi ci fànn yëpp ci ak wilaayatum ak xam-xamam ba ñu bari mujj doon ay muritam doon ay talibam ba wax nañ ci moom wax yu bare bare bi sëriñ bi jógee foofu it ñi ngi ko yóbbu jolof dañ ko yóbbu jolof maam Thierno borom Darul Mukk bi moo jiitu ci foofa ngir defar fa kër guñ mën a nekk ku ñaan sëñ Basiru Cissé bokkoon ci ñu taqawoon ak sëriñ bi Basiru Cissé li ñuy xamee dara jaam rek mooy sëñ Mat Lamine lay ñu bari xam waaye sëñ Mat Lamine Diop Basiru Cissé faatu gum faatu moo tax mu sëriñ bi wóotal ko ngir mu wóotu Basiru Cissé moom yi Basiru Cissé sëñ bi dafa daa booleeg sëñ Massamba ak sëñ Amsadou Diakhaté ci ay liggéey yu baree bari Basiru Cissé am na bind na lu baree baree bari ku ñu war a bàyyi xel la ba tasaare liggéeyam am na lu bind ci sëñ bi loo xam ne nii ma ngay wax loolee ne bi nga xamee ne sëriñ bi dafa jógee gànnaar jëm jolof mu ne ata jolof wa qablahu taqaddama Thierno bi baadil xaadimina mukrama li yafalu fiha buyutan wa ana lam amsi mahu bal jalastu bil ana ma jituhu illa bi aami wasase wa qablahu ka annahu lam ansi loolu Basiru Cissé day saxal ne kon borom Daarul Mukk moo jiitu foofee defaral sëñ bi foofa ñaari kër daaru rahman ak daaru xudus seen diggante war a toll ci ay ñaari kilomètre wala ñetti kilomètre
serigne bi